Jason Aldean fer 2000 plussi á listanum við sangstun Dirt Road Anthem frá 2020. Hesin sangrin við skurtur sum slowbrotandi, tað kemur til at dreia hiphop ærliga inn í country tónlegin. Tað segja at Jason Aldean er firmynd fyrir fleiri erar country sangarar sum eisini hava gjørt tað. Her á Jambalaya redaksjóni hava vit hugt halda at alt sé ikki er gott hugskot at dreia hiphop inn í country tónlegin, helst verða betri og gjørt. Han nu kjent av plåse i vi beste kontursansjoner fra Tuchinon finner vi denne sanger inno som kallast Cam.

Cam er listet navnet av 35 år gamle Cameron Marvel Oaks ur California. Her sank hun vekra, men derfra sanken Burning House, og snur seg om, ja, en brennende hus. Sangren fra Fisto, og her til eneste utgave hennere under navnet hon Cam, Fløvan Untamed, kom ut i 2015. Nummer 8 av listet navnet i vår beste sanker i touchen vi Keith Urban.

Stephen Lee Olsen, Hillary Lindsay og Clint Lagerberg hava skriva handa vekra sangen Blue Ain't Your Color som Keith Urban sang av Lone Ripcord fra 2016. Keith Urban australiere, føtter i New Zealand etto og en av mest framgangsryke country-sangarne i USA hetta seinasta tutsjåra skaie. Nummer 6 og hesson listan hon tja Taste of Country vi bøtts noen kalla seg Little Big Town.

Girl Crush var valdur til årsens kontrasang ta Grammy virslønnar var latnar i 2016. Lauren McKenna, Hilary Lindsay og Liz Rose Aya Sanchin som her var framførtur og i eine stittelsligar utsetting vi bachin on Little Big Town. Little Big Town mannavur vi tveim og monnon og tveim og kvinnon som at sincha. Her hørte vi nestan bæra til eine sangarinna Karen Fairchild. Jeg spiller jo det ur en lista i vi beste country-sangsnar og i Tuchnon, som nett tog jeg rite Taste of Country i vi gjørst. Og kjenta plosset finner vi sangaren Thomas Rhett.

En en frialig utsetting vid hørt av Thomas Rett, vi vøker og kærleks gjøttene til konene, Die a Happy Man. Rett til vi skriver Die a Happy Man sammen vi Sean Douglas og Joe Sparker. Sankren av Aero Fløve utgavene, tja nu 22 år gamle sangeren ur Georgia, Tangled Up, som kom ut i 2015. Vi skal også igjen høre Eric Church.

0: Sankren Cruz verður sagtur að vera besti sankur tja Florida Georgia Line og verður av Taste of Country lustur som tann sankurinn som best lusir country tónleikin og í tutsunum tui Florida Georgia Line voru við til að brauta tónleikin við sunni sankru og í fekk heiti Bro Country. Hetta ikkje tónleikur som eg brúkjum við Eg hei sett meg fyrir ikkje að gefa pláss fyrir Florida Georgia Line og í Jambalaya sendingunum, men slapp ikkje undan hissa fyrir New Taste of Country skurdu Sanchin Cruz að vera fjór besti country-sankur í tutsunum í mænin tega. Það gefur mér höfu til að hitja að sindur bústur frá tutsutamum bestu á listanum og í stegin leita til Sanchin og í kom á 18. plássi á listanum. Det vi en duo som vi ikke kjenner så nekv til, Maddie and Tay, kalla Terje, og vi røstar for sangen Girl in a Country Song. Just tog at sangren et aktusvær til Dronjota Bro Country Tonelagen, som kom tullja og tutsjonen, som mest nu seg om at ballast, og ikke at hava en særlig nuanserer jeg oppfettan av kvinnelige kinnon.
1: No country music was harmed in the making of this song. This

Girl in a Country Song er et attesvær fra Matty and Tay til ofta stereotypiske løsingarnar av kvinnon og i nøymåtans country-sangon, Sailor Timon og koma under subgenrerna Bro Country. Eit kjempe litt uikast til tjertje om jaunstovo og country-patlenon og hever en ekk fram med det seneste året. Matty og Tay eita overleggarnon Madison Marlowe og Taylor Dye og sangren er av fløvende start her, som tæra her til einasta fotla utgava. Tæra var skrivanda sanchen sem vi einon og kallast Aaron Schertz. Så skal vi høyra nummer 3 av listanon i vi bestu kontrisanchenar og i touchnum.

Vi har hørt om Darius Rocker vi Wagon Wheel av flowende True Believers fra 2013. Han fikk hjelp av Bolsonon Lady Antebellum av Sintja Harmonienar i Nylandon. Bob Dylan eier opprunnen til hendet sannsyn. Ketch Seeger fra Bluegrass Bolsonon Old Crow Medicine Show fullførte sannsyn og i søgnet Norende Luce. Men det var ikke for en Darius Rocker kom i søgnet country-utgave av sangren Verlia Slowjognon. Wagon Wheel er eisne negv største hitte som Darius Rocker hever haft. Han fikk eisne en av Grammy-virslønn for utgavna i 2014. Næst beste country-sankeren og hesen listanon i beste sankjener i tutsjonen, Chateist of Country, er vi Miranda Lambert.

Tom Douglas og Alan Shamblin skriva sangen The House That Built Me til Miranda Lambert, som sang han inn av Flowne Revolution og kom ut av høstet 2019. Hesen sangren kom ut som stekfløva i mars 2020 og til vi av listanen Tja Taste of Country i vi beste sangenar og i tutsjonen, så nummer 2. Sagt verur at dette sangren vi besta teksten og i tutsjåra skainen. Så han forteller om sangerinna som kommer til husen i hun bo i ui, fyrst og trygg og badna og har syne, og byr om løyvi å slippe innar at hitja. Hun skal ikke teka visser, bare finna fram minne fra en tøy som var god og trygg hos husene ikke var så fin. Beste sanger ui tutsjåra skainen fra 2020 til 2019 var hesen vi Chris Stapleton.

My Church, tja Maren Morris, er fløvende hero fra 2016, er midtelen til løgne som mer damer helt vel og høysen listan hun. Iveral trus til beste løgne fra 2000. My Church er nummer 26 av listan hun. Og så kan du spyrja om det ikke er en eneste såleis ordelige sibunden kontrisanger og høysen listan hun, og svære er ikke rattelige og tog. Fiskale sia at tekniker i dag var Kari Annanberg og at Jambalaya var atter om en av vikom. Du har sørst listar i Sanchnar og søgjene tja Jambalaya av Facebook og eisne partier at høyre sendingene og heimasøgjene tja kringverpen. Seineste sangren i dag nummer 40 av listanen som vi da har spalt borster i år. Hette er en sanger og jeg var innspalter i samband vi at Country Music Awards fyllt i holdt trus år i 2016. Shane McAnally fikk oppgavene av framleie en av særlige opptøkken til hette høve. Han gjør det ikke med etter enn å få fæter av øtlån støttene han kunne og fikk teia synsja og en av mash-up av trimon kjenton country-sangen Take Me Home Country Road tja John Denver, On the Road Again, Joe Willie Nelson, og I Will Always Love You, tja Dolly Parton. Om lai fjörde sankarar vi her, og mövlet å nevne öll til kjenna omkra rötter atter, at nu Charlie Pride, Willie Nelson og Dolly Parton at enda. Her kommer Forever Country, takk for i dag.

0: Kringa fyrja gava morgon, og det mykje dæver, 22. juli. Elin Winterpolsen, illra vi dagsens fyrste tuinda sending, klokkan tjei.
1: Ukrainske verju ovasten Oleksandr Syrski hu finnje setjen. Ta vottar ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky og Telegram. Og i hans sted kommer Mikhail Lodrapachi. Ukrainske forsetten hu senast og tøyna Josh Brøyten Garo Lashlene som hever eld til motmeldeskonger om Atlante. Og i færre noen vik og vær verju malaraharen Mikhail Fedorov løster ur starve synen som fikk ukrainer og gøtene at motmelde avgjørende til ukrainske forsetter noen skriver AP Tynda Stovan. Mikhail Fedorov har finnet råd for mellom annet at omskipet herdeltene og han frier gang 8 og i arbeidet mot motre, skriver Breska Kringvarspe. Båtene og i Bøltsjø 5B får 600 og holdt rås første der av treet og i år. Dene blir lagt ned som felaks første der. Det er lovere oppskottet til Barja Steinelsen, landstyresmannen. Hetta lower uppskottet brøyter ikkje galdande skipan om hvordan fyrste de er og assetter sambart sjåfandjes låne, sier landstyrsmævren. Fyrste de er sambart uppskott noen er og tog ikkje vi og i årlige fyrste de er tell noen som er assett sambart kunnskjer. Uppskottet er en særlig heimild at leta bøltje 5B, 600 og holdtrus eika fyrste de er og i fyrste arnon 2026, sier Barur Asteinelsen. Han sier seg være verroen vi at oppskottet vujtjer fra omsidninger atlandene og veireglene. Det kunne være avleggninger av at tillod av flere første dier, så som 4MSC-godkjenning. Men talen to om særlige og tøyer av marskaja løsjen som ikke brøyder galtende skipene for å avsetting av første dier til noen samt sjåfondsjøslovene. Oppskottet være så stadt lagt fram vi tog enda malet at løysa en av uthørselige støv og i verandet første året. Og jar var 115 første der etter kjøpeltje 5B. Oppskottet har vært til omeldes tra første veneranen, felanen trollbaten, vøren og havstovene. Høringer fræsten stort, hun til leierdegen 25. juli. Ein nødtsrø av amerikanskon avloppen mot i hernavarlion malon og Iran høy veri atter og i natt, då i boar CENTCOM fram. CENTCOM hernavarlige høvudsetter tja USA, fyrir Miestor og Mi-Asia. Avloppene skulle avhaldande fora Iran og i at høtta handelslige og kipaferslene og i Hormuzsundnon, skriver CENTCOM av Milnon X. Sagt veri hett etlenta natten av rea vi avloppen mot Iran. Iranske herren skal lave lopp av amerikansk mal ved Camp Doha og i Kuwait ved dronen, oppløser allmenn iranske milen i RIB sambart norska kringvarpnum. Avloppen i en natt har haft visser at oljeprøseren er færen opp. Og kjør vaksprøseren av norsk over olje opp i 24 dollar for tonnene, og i natt får prøseren opp om 95 dollar for tonnene. Dagstånd og loven skal dagføres, så arbeidet er både mellom land og kommuner ved greiere. Hun skal leisende ha greiere i avsettinger om dagstånd og tilpå, og en av betor skipet i rådkjøvinger skipene. Og løtene vil arbeide ved lovarbeiding, som første stige i dagføringene. Det sier bare å lære seg landstøres med vår ved pedagogpleie. Et folk skal settes av noe som skal lave iverskipet av nomsfrølige oppgaver av dagstånd og økjennom. Landstyrs mævren sier eisen at betre og mer realutdannede haktøl skulle utvides om dagstånene. Og i samgang og sjælen og stentor at dagstånene øste skal heve best og karmer. Dagstånene loven skal dagføres og karmene nå til man skjeres. Og namsfrøyngar skulle utbygges samsværende tørvenån. Tøs nåttene og tøs morgenen sleipet i Brimil en trålare av Klaksvøyk. Trådaren var norran för följare då han fick maskintroppläggare. Brimil släpade trådaren in av potlen i Klaksvåg här siska tog vi och fick trådaren till Bridjo. Och Smyril sylde inte första turen om morgon av krampa tänka till Havnar. Strandfärslan boar från att orsaka av Bridjo av Kölvanskipanene siklar Smyril inte när kunning kommer omlai klockan 8 vid sagt. Och väckre Løyde låtvestan med nye 5 meter om sekunde samt drie og akkurat ele. Som løyde ut av degen ved veksevinteren spekliga, satte parten opp og låt til frukslåtvestan, trutter til 8 meter om sekunde, og i kveld frukslåt til fruskavindvestan 5 til 20 meter om sekunde, og i natt fruskavinter opp i struk av Østeninje 8 til 13 meter om sekunde, samt drie og akkurat enstakt ele. Fyrre personer morgen, frusk og vinder opp i struk av Østeninje, 8 til 13 meter om sekunde, samt rige og regn etla ela vevor hiten nutjo til fyrstan stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Sjolmor nummer 696. Tan blom og tøyen fruja. Det var Solmur nummer 696.

Men avvøkstur andans kærleiki, gleði, friur, lengmó, milde, góvild, trúskapur, spakføre, fráhald. Galaterbrevi, 5. kapittel, ørende 22. Og det 22. juli, og nu er det tøy, minnes vi helst best hentan dagen for syrgjelig hendingene i Oslo og Utøya, 4-15 år sujane, ta ein over mevor, helsi hava myndelaika, evir harri iver luivunun tja öron. Vi viring minnast vi tei ui lota luiv hentan degin. Ta eit land i fyrir enn så staurun, kjeltje, voru kyrkjinar latnar upp, og folk saunast her vi blomun og vi tøgn. Ta ondje år ero, gott að seta sig undir það orðu sem ver, og verur. Sundje ver eisne, og það ver reppe að sangurinn kringsatt af fiender fekk nutjan status som solmur. Dævrinu dæ hefur annars navne Maria Magdalena og Olma Nakkanon. Til minnes eina af þaðum kvinnunum som fylltust við Jesusi. Hon sa Jesus, krossfestan og vær vi Jesu gröv, då han vær upprysen. Sambart Johannes evangeliste, vær hon eisne den fyrsta, og sa hin upprysna. Nekvar søvnar, legendinar og haldjesøvnar Mario, som segist að koma ur bygdene Magdala, og yfir hildin að vera bygdin Jesus får til, etter at hafa metta til nekvu fölksinu, etter brei undre. Eina søvnun vil eisne vera vi, at onnur honden og Mario Magdaleno eina tamo dyrast og haldjelutunun ui domkirkni ui Roskilde. Honden var ein gava fra Eirichi av Pommern. Gussi og ikkje Maria Magdalena kjent som kvinnan og sette sutt alit og Jesus sjolvan, og han kordi han ikkje fra seg, hos onnur hilde seg hefa betre rætt til Jesus enn hon. Kanska var det hon, og var kvinnan, og vi fikk avbræsle fyrir at hefa salva Jesus vi dyrare salvo, og folk høyte ho at brygslein fyre, kvui pengane fyrir hesa dyrare salvo, ikkje voru latnir fatakun. Ta var Jesus sjoutra sverra, fatak hefa til alltid tjatikun, men mi hafa til ikkje alltid tjatikun. Summari hafa vit heldur ikkje alltid tjóakun, men orðurna tjá Jesus minn okkun oa, at bruka morgunin, at bruka dægin og at bruka summari som nu ui hattene. Som vi sindsja ui solmenun, god sol fyrir inn, ui kropp og sinn, og boar at tu nemur, nu attur sommar kjemur. Fei var tusum erst himnun. Heilagt ver navntuit, komu, rujutuit, veri viljetuin som i himle så å gjør. Djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindur okkara, så som vid eisne fyrir djev taimun imoti okkun sinda. Og lei okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra di idla, tui a tutt i rujtje, valde og heirin allar ever. Amen.

0: klokkan halvgon åtta.
1: Utan rujus og fyrstemalarai hever bi eises etter med etter veiereglene for jo avsetting av fyrstedøven og i førskon sjekve. Årsøkjen sier Borstein Nilsen

0: så kolde. Og kvalt frukslått til fruskan vind vestan 5-12 meter om sekunde. Og i natt fruskor vinter opp i struk av snunje 8-13 meter om sekunde, samtrye og akkurst ele. Fyra pers nummer som vekser vinteren opp i struk av snunje 8-13 meter om sekunde, tever samtrye og regn etla ele vevor hyte 0-14 sti.
1: Sommarmorgon.

God morgon, denne er mikrodagen 22. juli. Sølen røyser morgon klokkan 6 minutter i halkon 5, og hun seter atter i kvöld klokkan 20 minutter i 11. Derne dagen heter Maria Magdalena, og i Nytja Testamentet vil hun nevnt som en av taimon kvinnen hun, og i fylte Jesus. Hun stod ved krossen da Jesus var krossvester, og hun kjent for jeg vil at han fista og kom til grøvene paska morgen og hytte hin opprøsna Jesus. Tøyver hun i kyrkjøsøen i Østenkattla, Apostolorum Apostola, apostelen tja apostelnum, tøy hun bær lærersvøynen påskapen om opprøsna. Selja tja katlikkun hever Maria Magdalena seljan status, nå vær jo fyrsta vittne, men hun var Østen satt som lojal, kærløksfotl og trofust, tøy hun stod etter vid krossen, tøy lærersvøynene rymte, og hun vær, som av sagt, han fyrsta vid grøvna. Og i 2016 gjorde Benedikt 16. pavi henne av minningar dem 22. juli til en allmennan varslodem, festum og i katolska kalendern. Av samme stige som Jehinon 12 av posten. Gammalt vi annars er at i dem 22. etla og i morgen 22. byrja 100 dener og halta tar av til 22. august. Navn i heva tar etter støttene Sirius, 100 dier støttene. Tøy ta hon kjem upp i luftna og møtta munte stendur hon nast sølne. At veur tegjen, fyrste hundra dævren, siksta vera høydaste dævri arnon, og hon vekker vi annars sagt at som ta fyrsta dægen, vera ta atlar hundra dænar. Ja, vi kunde leva visst ner, visst det er hettir, etta vi vekker vi. Vattel 22. august. Og i 16. jöld finko dænar latunska navnet Dies Canocolares, hundra kvalpa dænar. Men annars vil hilt jeg navnet gonger atter til gamla Egyptaland. Om det er munter ta i Sirius, hunta støttnan kia inn i en klokka og gjennar øynar i pyramiden hun, før nilein opp om oavbakkane. Det er og brunnelig en egyptiskur radje av Julius Caesar, Sosigenes, som leid til rattestan så nevnta julianska kalenderen, som korte hunta dena inn i kalenderen. Hian er så, hunta dena navnet kommer vi og kristnar. Almanakkar.

Leonie og Colum Scott her og lege Stay. Klokka noen i 12 minutter i ver Holkon 8. Onkrar hendinger til Dein og Idea. Det var hendet Dein og i 1600 og Fyrfors. Torskje Kjøttnefrøyngren Wilhelm Besel har vært born i Høym. Han kolvelt i okkar fætan av Alheim nå. Og i 1838 mekna i Besel som tan fyrste nægrantøy at mata fjærstøvna til øyna stjøttene utanfor okkar egnu stjøttene og sølna. Vi har gagnuta geometriska tøkni og støttfrøyen, kallar han parallellaksa, målti han fjærstøvna til stjøttene øyna trus sikni. Han målti at stjøttene var 230,000 fyrir fjærstøvna mittlen sølna og hjørna, etla 20,6 ljósar borsturinn, som er mata lotfall vi bruka ui det. Og det er ekkert tatt vi verlagan, øyna trus sikni er nemlig 11,4 ljósar borsturinn. Men matikarna til Besel prekva ikke bare at støttene var ekkert lengt bortstrøm, men vurste i østene at Alheimren var nekk større enn her til Hilde. Besel var ut av metter som en av største pionerene og uvisende søvne. Og det var enda dagen i 1812 at Arthur Wellesley, et østene kjente som herstoen av Wellington, vann en størst sier i Spania-krøynen, da han nye bare det franske herren ved Salamanca i Spania. Wellington gjorde kjøttet av ta i franske herføreren Mamo, gjorde en taktisk feil og strekte sine vergekjede alt for lengt. Breda Lobua og Freklendiga Lio størst tap. Og en fransk offiser skal søtten ha sagt at Wellington bante 44,000 fransmannen oppa 40 minutter. Bardein vid Salamanca viste omøyden at herren kjent Napoleon kajseren ikke var vinnande. Annars så kan det lägga till att vi är med att glädja om. Ta vi tar namnet Wellington för att börja vi in och huxa om Beef Wellington. Det är ett gott stycke av kött, inbattlar i soppar, skinky och smördodj. Och här sin sera välsmakande buffer är oss ni uppkattlar efter Arthur Wellesley. Här står han av Wellington. Och han sa vad säger att buffern är uppkattlar efter honom som han höjer för hans största sig i Napoleon och i Bardien och i Waterloo i 1815. Det var enda dagen i 1845 at Kipa var fyrir Hømsens fyrst og bil etla rasakapping i Freklandet. Tøyner var vidlen Paris og Rouen, og en tøyner oppa 126 kilometer. Enda maler var ikke best å finne at han sjødast av bilen, men Østen synna fram av bilen han var etter trygt og latta styra og ikke dorst flottningstøl. 21 biler kort om kapp, og vinneren var først jo en bensin, diesel etla en elbiler, men en dampdriven vokner til Alberti Dion. Men at han måtte ha en forbødere visser, måtte ta være tvær i damp ekferden. Og det var ikke godkjent, da bært en fører skulle være i bilen. Jeg har gjort verden at høvesvinninger var bort i middelen bilene til en person, og benne hatt og lave seg, og i nytte bensinmotorer. Men med elferien til denne dampdriven ekferden, var omlai 22 kilometer om tøymann. En fer og var pura avhårst av tøyen. Men henda kappingen er så opphavet til motorsporten fra Løtt, Dakar og Anna som vi kjenner i det. Det var henda dagen i 1934, en av Tommen kjentast og omstrudde Ransmond i USA, John Dillinger var skåten av FBI-agenten utanfor Biograph Theater i Chicago. Dillinger, han var kallet over Public Enemy No. 1 av myndeløkene, Toi han og Ransmanna Li Hansar høttu framt og etna lengaru av bankaranon, drip og løkreglumenn og rymt ur fongslet fjær. Høvas grovran og drap så var Dillinger av føttene satt som er slav, nu tog er Robin Hood under futsjakreppni og i 1930 Arnon. Det var kvinnan i reien, The Lady in Red, Anna Sage, og i smetta i til løkreglumenn hver Dillinger var stadder. Da han gikk ut og begravd noen, røynti han at teka sin pistol fram, Men FBI-agenter gjør det kjøttet og skute han. Det er Dillinger som er en større sier for å ta nystående av allmenne røklene, FBI, og leiertaret J. Edgar Hoover. Og hentet han oppgjøren ved Dillinger var østen i enden oppe av kjente gangster-eregene i USA. Og som vi tar til å ta inn noen, de 15 år siden, rævlig hendingsene av Odøya.

Vi tar det her Astus og Leie Electrified. Klokken hun 8. Tøyntnen kommer nå om en liten løte, og så helter sommermorgon fram. Til det tøy, så skulle vi høre at lese om Marsiska gav ut for Stotten, Where Did I Go Wrong?

0: Sommarmorgon.
1: Vi har lagt å komme inn til Sommarmorgon. Lekker fire vi nødt til å ta noen fra Taylor Swift. I know it, I knew you.

Vi tar til å være Andreas Sigurstein Kipa Leie Borstor av Høye til å være dansefella i Tøkken Latt og dansefella Kakkans og Kvadom. Halda fram vi Dagnans Tjekk og Leie Bonte.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Sjolmor nummer 696. Tan blom og tøyen fria. Det var Sjolmor nummer 696.

Men avvøkstur andans kærleiki, gleði, friur, lengmó, milde, góvild, trúskapur, spakføre, fráhald. Galatabrævi, 5. kapittel, 22. Og det 22. juli, ui. Nú kjæri tui, minnast við helst best hendan dægin fyrir syrgjali hendinganar ui Oslo og Útøya fyrir 15 år sujane, ta ein óvur mævur helsi hefa myndelæka efir harri yfir lúfunum tja örun. Vi viring minnast við tei ui lóta lúf hendan dægin. Ta eit land er fyrir enn so stórun, sjeltje, voru kyrkjennar latnar upp og folk sauna oss her vi blómun og vi tøgn. Ta ondje år gott a seta sig under ta åre som vær, og verur. Sundje vær eisne, og ta vær om reppe av sangeren kringsatt af fiender fekk nutjan status som solmur. Dævrinu dæ hefur annars navne Maria Magdalena og Olma Nakanon. Til minnes om eina at hama kvinnanon som fylltust vi Jesus. Hon sa Jesus krossfestan og vær vi Jesu grøv då han vær opprysen. Sambart Johannes evangeliste vær hon eisne ta fyrsta og sa hin opprysna. Nekvar søvnar, legendinar og haldjesøvnar om Mario, som segist a koma ur bygdene Magdala, og yfir hildin a vera bygdin Jesus får til, etter etta a metta te nekvu falsinne etter brei undre. Eina søvnun vil eisne vera vi, at onnur hondin og Mario Magdaleno eina tamo dyrast og haldjelutinun ui domkirkni ui Roskilde. Hånden var en gava fra Eirich av Pommern. Gussi og ikkje Maria Magdalena kjent som kvinnan og sette sitt alit av Jesus sjolvan og han kordi han ikkje fra seg hos ånder hilde seg hava betre dratt til Jesus enn hon. Kanska var det hon og var kvinnan og fikk avbræsler fyrir det var salva Jesus vi dyrare salvo og folk høyte ho at bryggsla henne fyre, kvui pengane fri hesa dyre salvo, ikkje voru latnir fatakun. Ta var Jesus sjoutra sverra, fatak hava til alltid tjatikun, men mi hava til ikkje alltid tjatikun. Summari hava vi heldur ikkje alltid tjatikun, men årene tja Jesus minna okun oa, at bruka morgunin, at bruka dagin, og at bruka summari, som nu ui hattene. Som vi syntja ui solmenon, god sol fyr inn, ui kropp og sinn, og boar et tu nemur, nu attur sommar tjemur. Fei var tusum erst himnon, heilagt vi navntuit, komu rujutuit, veri viljetuin som i himle så og gjør. Djev okkne det okkara daglige brei, og fyrirgjöf okkur sindur okkara, så som vit eisne fyrirgjöf og taimun i móti okkur sinda. Og lai okkur ikkje i frestingar, men frels okkur frá til illa, tui a tutt i rujtje, valde og hajirin, allar efir. Amen.

Hei, her popversjonen atter. Og i dag det atter en perevetlinger av loven. Vi tror i Spania, eller tvei. Tjokt etter jo, tror i. Og tvei føresk, og hvert amerikansk og engst. Men la deg bare fære til Spania. Alla fest, jeg sier det for 14 døgn, så gjerne at dere atter det for å høre en sang til Alvaro Soler, og etter den nest populæreste Johanen i Spania. Han kallas Sofia, og han begynner ved å telle, så jeg tider bare. 1, 2, 3.

0: Solés.
1: Han dår eisen i katalanskt, Alvaro Soler ur Barcelona, men vel så synes jeg, og spansk og nå i byen og nå i Katalonia, her eisen i spansk, ja. Mest tala jeg. Noe tilflytter ur Ørenpørstia av Spania, og noen turister. Ja, og det kan jeg bytte nevne, at vi tar turisterne da, feriefølsen. Det også mest engst. Og så igjen etter til noen kjei av hans, og Mr. Sir Elton John. There was a time.

something about the way you look tonight. Det er album om The Big Picture, ikke av hans, men eisen er en av øyne kjentere stærk fløve, sammen med Candle in the Wind, som sikkert vi er den mest selte singleplata, for jeg bruker det året i Heimen og Nagrand og i Kapping, så var det vi, White Christmas. Nå, men den neste, det er så amerikansk, og fra skje av hans føgger, at det fremme, mot i Okra Doen, det er noe at jeg vet at Bryn Elliot, hvis han ikke noe Might Not Like Me. En vimersing er at neste sanger nesten happer unga drøntjur, hva er det Men nå kunne de selv lurt etter hese ned fra Adjan, som sagt, og gjøre egne metinger et eller annet av her. Man pjøs ikke. Bryn Elliot og Heidi Might Not Like Me.

rapperen Elliot, hon blev hon 31, eller var 32 i november. Might not like me. Ja, altså stilen ganske mer til tilkommen folk, og hvordan vi klarer å lese best at vi som heter Adult Contemporary i Amerika, som nemlig altså Elton John, Celine Dion, Billy Joel og Whitesnake og så rødt. Og nummer 12 er han her i 2018. Bryn Elliot er en tonleggere og spiller b-gitar og klaver. Ja, det her platan, eller albumet som Might Not Like Me er å ta kallas Time of Our Lives. Og det er leiegrunn faktisk til neste sang, som nevnes Time of Our Life. Neste det samme. Og han er fra Arne Etter. Fesno Nujan. Electric Light Orchestra. One day.

Time of Our Life vi Jeff Lynne's ELO. Og så gjerne til forskjellene, altså det sa jeg seg at da jeg ikke ordentlig vet hva jeg skal finne på, så kan jeg bare alltid være at det er forskjellene. Her er alltid akkurat man kan tegge fram, og det er ikke tog jeg gjort det i hesen før, men jeg kan, og tog jeg være det, og de fleste sender ikke under popversen, at akkurat forskjellene er vi. Og i november og desember får jeg forskjellene hette albumet av topp 5 i Bretlandet, topp 20 i Amerika. Perfect Strangers.

Heidi Slayer, Perfect Strangers. Men det er den første singleplata for sin album, Comeback-albumen til Deep Purple i fyrre på. Så etter Amerika og etter 2018, ja, det er veldig godt pop-år, hvor hørte Bryn Elliott i Ani, og nå er det Ava Max som spiller en sang, eller synger en sang, vi var plettskått og i øyelig nok på landet. Og det var en norm av oss som var vi at gjøre sang, John Tix, det er ganske hårdt om han, og at han var ompå for i norra, og i finalen, Eurovision finalen i 2021, vi sang noen Fallen Angel. Men her han så bare sånn, en av fyra lærskriver om Ava Max og Sweet But Psycho.

Sweet But Psycho. Den neste rettelige trygg og vel fra Jinjun ender innspilling av Seals and Crofts lær og samståndes en heiran av dem. Jim Seals døy i 2022 og Dash Crofts i mars 2026. Det var det stort navn i, eller duett navn i 20 år av Amerika. Her fra lege Summer Breeze kom ut i 1982 og rettelig nummer 6 av allmenne poplistan i heimlanden om. Det var etter dem, Mongolone og Charles Seals and Crofts. Og til 2060 utgavene av Flow State, gjør det australisk amerikanske Keith Urban, så vi never show med Summer Breeze, som dere hører her.

minne nok om opprona innspillingen i 2004 etter 26 leie som Keith Urban. Det var just Summer Breeze, Just Seals and Crofts. Og vera veran, hata var California, og vera veran i California. Hazard til Richard Marx var amerikanska topp 20 og breska topp 5 under 100 og 2 av 5. Og det er det å grøyre.

Hette fra 1925, annars heier Richard Marx de fleste hittene i forsen og setten i helt. Føtter Trøyesrøs. Jeg kjellig kjenner ikke kom fram i fyrre helt av forsen. Ting tagger

en perivetlinger av sponskon og enskon, så jeg synes det spanglish eisne, ta man blandar spangst og engst saman i samma setning, til dem som sier, I wanna be contigo, jeg vil være saman vitt her. Og nå får jeg gå til en ära spanska, som mer vidande framvis bor i Spania, Enrique bor i Florida, men hon bor så här, Marta Sanchez, og for etter til ja, omlai 1905, og en sang som hun gjorde ta sammen ved Bolsjesynum, ta hverandre Bolsjesynum, ole, ole. Og det en sang som ble spilt i fjøreisene, Consolo una mirada, og i tiden ut og i saxofonen kommer inn her.

Starlight og Niklas Johannesen og Ole Poulsen og Eisen i Bjui, så skal jeg forstå det. Nå, men det som her som bakgrunn og det neste jeg har til fjellaks til at Bayer begynner å spille og i vei.

Leikande løtt iver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstrøm.

0: 1956 og til i det. Og vanlig enn ikke føringer strøyer seg som døver om vi over vekkvermet og apotekene og oppesetter vi hele veien. Jeg har ikke opplevd det før at vi da var selv så nekvann hele veien for over vekkvermet, sier Susanna Kass Kristiansen, farmasøyter av Tjaldurs apotek i Havn. Og i det 15 år så gjerne ivergengsavløpet som var frem mot norsk og øtne utøya og støttene bygningene i Oslo. Nekvar hættur fra høgra vøkgångtun måte teimen som vore i øtne ta, sier Jekvann Hugo Gardar, journalister i Oslo. Redaktør i det Sigrun Brent, takkninger Kari Annan Berg og i utarpsstovne Elin Venter Poulsen.
1: Jærefer Ruth Olsson, Atta av Tvørøyre bosittande i havn för till gravar ur Ebenezer frutjadagen klockan 13. Teg vi vilja minnas rått kunna leda frutjararbeten i Ebenezer en gavo, konta och i bedrebanka. Och så till kundkjärre från Torsjana kommuner och i samband vid fyrirrejningar till Torsfest vera flera vejer stångt i nästa dagarna. Så i närre kundning åkar hemma så är torshavn.fo Torsjana kommuna. Vi heimild og i løgtingslov nummer 102-trush fra 23. december 2019 grein 0-trush avsetter fyrstjevei etterlite brafangesveieban fyrir troll og einan øtje vestur i Mykinesse. 1. 2-trush 20 norrur 08-36 vestur 2. 2-trush 16 norrur 08-24 Vester 3 23-03 Norrur 08-24 Vester 4 23-03 Norrur 08-36 Vester og 5 23-20 Norrur 08-36 Vester Veiebane galdande fra idea hin 22. juli 2026 klokka 19 til 19. august 2026 klokka 19. Fyrst var gett lite. Fra fullfjärar arbetsmannafella Ors elfunder fellagsins som lyster vi uppsläge verri kvöld 22. juli klokka 19 av Montra. Skra sambarslovene. Nämnden. Fra glase Nögru lestraplås i tök och hakre name. Søk inn av marknaverførslu bilskap, alt kjå handel og marknaverførslu. Ha det eller diplom og lærslu i seneste leie 15. august. Nærre kunning av glaser.fo. Hagre nama glaser.

Velkommen til sommerarbeidet, og som Karian Landberg sier i annonseringene, så jeg ensamhattler av sendingen i dag. Min kære starsfellegjen Kristina hever tog veldre finnje, jeg vet ikke hva man kaller det, et sommerforkølelse av omkronsle. Nå hever hvordan vi finnje forfattler i dag, og for ikke vil vi i sendingene. Tog veldre, men vånande så vil hun natter her i morgen og i utvarpstående. Du tar for vidt at her var akkurat seneste sending, var en sendingen for i Ola Søkerfrøy, og så var det Trønd og Vattnehammer i Jakob Dahl som tenker iver at han har Ola Søker. Men vi tar altså tver sendinger etter sendingen i dag, og så sendingen i morgen. Og i dag også sier jeg at du som lurer kan hjelpe meg her senter ved at sende sms på og fortelle meg hvordan du helter sommeren og kanskje gjøre noe gåre til ånder i fargen om hva man kan gjøre, hvordan man kan hona seg og halte sommerfrø i fargen. Skriva til 2240-00. Atlan eisen at heva en kapping om en løte, og det jo ferdig at få ulle. Og så annars også jeg vil spille nekvann fruskan, bergen utjan og eldre sommerslian tonleik. Og det vil da kanskje eisen tversanger area, hvis det at jeg skal fyrreka midlene kappingsene. Men vånande så fävde hon och hon samman och lycka all henne här kommande tojman. Och ja, lät mig hon bara lägga ut vid Jelly Roll. Och sen till någon, I'm good. Välkommen till sommararbetet.

lessons I've learned. Vi har då One Republic og Sunshine Counting Stars. Som jeg greide fra, jeg begynner vi sentingsene, så har vi min starsfellige Kristina, for ikke farfattelig ut det, så det er bare en som her i utlagsstovene, men til bedre, så har vi finnet hjelp utifra. En av meg så vi for at her var en kapping, om man har løtt det. Det var jo kappingen tan okjente. Her tusen lort der, har vi mulighet for at rinja til telefonnummer 31, 13 fors, det telefonnummer her, 31 13 fors, om man har løte, telefonen er ikke åpen enn, og her kan man så sette spørninger til den avkjente. Vi får fjellet de ved røttene til vedkommende som ikke er til å kjenne etter, og så kan man altså sette spørninger, men bare ja eller nei spørninger. Og det så at han avkjente sverer ja, så slipper man halde av frem og sette en spørninger trett, sverar den avkjente hinvin nei, så det neste lortar som släpper fram et, så man kan bare ringe til så løse av telefonen, ja, vi sitter her, det er en kø, så at selv om man kommer jøkken på denne veien, så kan man gå opp her, boja vi, og så kan det være at man släpper jøkken en av lortla løte sættene. Men meira om det, om man har løte, og forresten, så det sjående til minningreisene, og til et gavekors fra FK av 500 kroner til den som klarer et kjita. Ta nå kjenta. Vi får att göra klart till kappingarna nu och i mian så skulle vi höra ett spel nytt lär vi bulten om The Shires. Det är en sankern either Watching You, Watching Me.

0: och vi kör även politiskt och i början och i hästvattande. Så det gleder dere til, og kanskje nå har jeg noen tverstadsettinger, og folk har liksom hatt mulighet til at gjøre sånn hoksen om hver det høsker seg. Ja.
1: Så alle ned, at her var alle på en omkring i havnen, altså alt og alle rundt, ikke bare somre, eller hva?
0: Ja, absolutt, ja.
1: Mm. Ja, men Elsa, jeg får takke deg for å prate, og ja, lykke til å spørre her den dag. Hvordan vil jeg ta selv være? Hvordan helder du til Ålesøke? Hvordan vil du til Ålesøke? Er du til arbeidsadler sånne ting?
0: Nei, Ålesøke. Ålesøkene må man helde. Jeg er ordentlig spennende på Ålesøkene. Også, vi må snakke sin om hva det ser meg, og hva det nytt. Jeg helder kanskje kartoren. Han blir kanskje oppastørre i år. Jeg tror det at jeg var med Hitcha 12-4. Men annars så det ulike jeg kommer til å være ulike vel at vi har listet fransunninger, og annars så sparker jeg rundt og prater vi folk som, ja, som kjenner meg som folk som man ikke gjør det helst på langt.
1: Ja. Ja, men hatt jeg som alle så kan tja mankona, det som de fleste damer ulike vel. Ja, men Elsa Berg, jeg får innstå deg en god alle så god, og takk for at du ville være at han utkjente vi i sendingsene som arbeider i det.
0: Jo, takk for det, og som leis.
1: Ja, takk for det. Det sier altså Elsa Berg, borgerstor i Torsjana kommune, som sjålande er sin sjål for at halte Ålesøke, og som hever ganske veldig ut, jo, jeg nå nok så drikk om tjeje, så seneste det er når vi var jo ikke alle boa litt og gongebreiten eller gongetegene nede i Steinatunet. Vi færre vågjere, vi er senter av Tonleidje, og sms-skipene er stående velkommen at sende et kvart om hva du gjør til i sommer, hvordan du holder sommerferie, og kanskje du har noen god råd til åkken andre om hva vi kunne gjøre, og hvordan vi kunne bruke frøydene, la vidt tid som er hava, og vidt som få kjøtt sommerfrøy, så send endelig sms på til 224-00. Vi tar halda fram vi gåon lukkande tånån. Dette Cher og gå gamle klassikeren Believe.

Vi har hørt Bryan Adams og sangen Summer of 69. A 2400, her det flere som skriver inn og forteller seg om hva de gjør i sommer, og hvordan de holder sommerfrøy, og annars vi merker til hva som helst. Og i samband med Norrøne og Trønt Vatnemmer, som vi tar som Janne, som jo har jo opplyst mer enn affær, og sendt ikke en skræts at han omgang det over ved Norrøne, tog jeg at han er så rynka sjåverst at han tår, simpelthen ikke. Så det en som skriver her at her er sommer som får sjåverst av rodlepilse. Og han er nok en av timen. Jeg halte bare tanken. Altså han ble grønner i høtten og bare vi tåsa om at ferdig å sykla vid Norrøn. Så ja, så sier vi så imisk. Kjolver halte jeg til alt og stort litt at ferdig en tur vid Norrøn. Her man møter alltid falkon. Ofta falkon som man ikke ser lenka til i og jeg vet ikke. Ja. Til alt og alt. Selv om det er veldig godt. Annars en som skriver vi ferdig gjør klart til at vi ikke bruker camping. Her blir jeg bare honalist. Og til åtta niva av Ødlån campingplossen i Førjån i Hesund Øvån. Her Løyv og gode det her. Dette jo Hattøy, tja campingfeltsen. Selv om det ikke som kamper alt og ære, så det nok særlig om sommeret. At det stått litt av det hendene ikke. Så det en god mulighet at jeg vet ikke at av Tammamunka gode camping Ødlån her i Førjån. Annars så ikke sånn rydden jeg vannet og skrønner ikke mer her og i det enn jeg synes jeg tåler ikke at rett og så, ja, vi er vidt annars etter morgen og ta vann hjemme min kære startspillere Kristina hun er frusk, så hun er snurr vi her i utavstående at kører seg her kappingsene finner han fjelda men akkurat nå før jeg vil bare halte av frem vi er synes jeg går om sommertånleikken. Det här är Bakgrund Sticks och sangren är Summer in the City.

0: Vi tar her folk av velbastet kvø av vysene. Her stod en red fra Kolding by, og vi danser av velbastet 18. februar 1965. Det var Hans Poulsen og Kibai. Vysene er prentet i første bindet av vysebøkene Tjavedel. Presteren Lukas Depes skriver i bøksynere Feroe et Feroe reserata i 1673 om sang, dans og kvøing i fergen.
1: De ikke genetike til noen unyttig tidsfordriff eller forfengelig lustighet, men mest forlyste sig med salmer at sjunke dagen i gjennom. Men ellers ut i deres brøllupper og ut i juledagene forlyste de sig med noen enfoldig dans. Ut i en krets hafende hinanden fatt om hånden og sjunkende noen gamle kjempeviser. Men for argerlige leke på de tider at øffe, vidde de intet af.
0: Hva slæ av vysom talan er om, lyser Lukas Depes av Ørensted i bøkene.
1: Den største part av befolkningen kunne fast alle gamle kempeviser, ikke alene av den gamle danske kempebok, men enda også mange andre om de norske kemper, som mulig hos andre forglemte, og her ut i frisk hukommelse, og brukes ideligen i deres dans.
0: Bøgen som Lukas Stepes sier til, da han skriver at flest alle føringer doa den gamle danske kempebog av Tamp, uten iva hundredvise bogen fra 1598 til Vedel. Og i 1656, til siden av en 15 år, Arne Lukas Stepes skriver hetta, korsen i en annen dansk visebog prenta. Og i hese bog som har i anfallet av høyde Tragika, var det tror jeg til viser om ulykkelig en kærløyga, med den andre visen om Ebbe Skammelsen, og det var henne elborna Mette Gjø, og i stedet for utgavene. Det var stilt det være at det var Vedel i Øsne i sauna sammen hese visene. Men henne bøk var så ikke røpt den gamle danske kempebok. Og i 1695, 104 år etter at fyrre visebøkken til Vedel kom ut, gjør danske presteren og malfrøyngren Peter Skyv en av visebøk ut vi ser man lenge høyte som bøgjen til Vedel heie, men vi er noen oppøyskøyde. For øget det med et antet hundrede viser om danske konger, kemper og andre, samt hosføyede antegnelser til lust og lærdom. Det vil si at i hese bøk var det så med hundre visner som i bøgjen til Vedel, og så hundre viser av treet. Henda bøgjen vidt i oppe etter langere høyte noen, hver av mannen nevnt 200 viser bøgjen, Kempevisebogen, eller bare Peter Syv. Henda bøk var østene vel omtøkt bæg her og i hin Norrlanden, og vi skulle nå høre brått ur tveimån opptøkken av en vise vi ikke farger enn 200 ørendon som Peter Syv lat prenta i bøksynere. De lekte guldtaul ved breden bord, ljøver byrjanareklan. Og i svørtje henne fyrre opptøkken vi skulle høre stævar, kallet de visene Axel og Valborg. Og søvegongten i Stottontan at riddaren Axel Tordsson, som av Vedel Rauma-borgar, støkker inn av gulvet kjøs skilfølge. Her sitter Frikven Julli og drottningen Malfred ved et bår og telva. Etter gulvet noen ganger smagjentan Valborg og spæler. Axel blir alsk til badne og gjever henne en guldring til minnes om at hon her vi trolova ser. Mamman og systeren til badnen mot i møte, sier at hese bæg unko av nær skild til å være trolovaie, men hesen lustar Axel ikke etter. Før så gjerne til Rom, her han vil verande i et lovar. Tan Lutla Valborg vil sende i klester at lære at seima, og nå i hun vekse til, fær hun så må høyde kjensler for i Axelet som han har fyrir seg. Men, da i Axel kommer at Rujator og Brytleip kommer opp av tal med den hese bæg, legger kongasåneren Håken og Pui. Han har selv gått eia til Valborg. Svarte brøver og erskabisperen Knut kommer hagen til hjelper og kan vi øyne i atterbøk stedfeste at Axel og Valborg bæge sikkene bød og at de har vært blåkjemt fink og deg hverst anna. Valborg vil trolova kongasånen i stegen og hette voldetømmen baven Valborg og Axel Miklanharm. Det gengen nekromaner så krutsk i landet noen og bæg Håken og Axel røye ut at verja fedrene landet, bæger av som og søyo. Tar leta bæger lov, og Valborg teker nå til avgjer at færre i klester og omkant de kommer ut til henne i atter, utan tar hun ved båren til grevar. Vi tar først bøndan Simon Marstensson ur Svineviken i Bohus Len i Svørsje, synes jeg fyra ørende ur Vysene. Det var Olof Forsén og gjør de opptøkene i 1942.

Vi tar då svenska böntan Simon Marstensson som levde i Arnon från 1875 till 1950. Så igjen i høyre vidt av navnet hans herre, Simon Rasmussen av Stronton, kvøa hese som og ørende ur Axels Voiso, som voisen har vært nevnt i fyrjon. Henda opptøkene var gjørt i august måned i fjør.

0: komme. Men lykken vender seg ofte om.
1: Vi tar då Simon Rasmussen av Stronton kvöa fyra til fyrstu örendene ur Axels viso. Tega vi tesa visona som dømi om monen av dansko visona og føresko kvæonon, ber vi ötlån fyrvarene til a sia at det særlig er lusingen av det romantiska og av kærløyganon, og hever nekmara plås i dansko visona. Vela mestjum heter Pastra Søvn i urhøver. Visona om Axel og Valborg er 200 örendet langt der, større pastra av hesten örendon er kjensloborna samrøver, hulaingar om ta mengan skiftandi etnina og rattlega na grønliga lusingar av sinnesdøvene tja personen, særlig høvspersonen. Mens slik evne i føreskom kvevon vera vidgjørt så stutt og grøtt som tilber, vera dvalt heldur langre vi hese evne i danskom vysen som hesare, her kærløyge er oppi i løyginom. Vær heit et føresk kveje vært av nevantel heltar og langt av vysene såle som hon er av danskom. Føresko løyene til der dansko vysnar er i det sjælfest og i rattelig større mån. Fyrst og løyene skriver Jens Christian Svapo opp og i nødabøkene tjasser. Med landa skriver han opp et lær til vysna vi just hava hørst. De lekte guld taffel ved breden bord er i beskriften iver øyne leie og i nødabøkansere. Hetta var av løy er 1800 ta i ahoen fyrt av den gamle folkavysen og verferden av veksa atter med de utboende i Danmark. Og i ærenen fra 1812 til 1814 kom en nødt utgave av i Falkavøysen og i fem bindon. Det var trutcher herrer vi etternøvnen Abrahamsson, Nyrup og Rabeck og i stedet for hæsar i utgave, som hei høyte utvalgte danske viser fra middelalderen efter A.S. Wedels og P. Syvs trykte utgaver og efter håndskrevne samlinger. Og i formellen til fymta bind og i vær vi bæg i danskon, norskon og føreskon løvon til en parst av vysnon, skriva Nyrup og Rabeck såløys.
2: Til disse melodiers historie hører også den omstendighet at de som herr Pastor Ström har leveret, og de er ikke få, dem har han alle nedskrevet eftersom de blev ham foresjunkne av herrløytnant og revisor Born på Friedrichs versk. Herr Born har, som feroenser, haft den beste anledning til å kunne tonen til mange kjempeviser, da disse ingensteds i kongens riker og lande synge så hyppig som på feroerne. Her på feroerne, vår forstidens jevne simple seter, mere har kunnet vedlikeholde seg enn noget annet sted i rikerne, her har kjempevise melodierne ennå deres rette hjemstavn. Her holdes de fullkommen i den vedbørlige akt og ære, og ikstemmes med fullt brust i alle glade samkvem. Mange står nemlig der til lands så langt tilbake i musikkultur, at instrumentalmusikk alldeles ikke i bruk. Ved deres gilder og bryllupshøytider, såvel som ved deres lystigheter ved hver hellig og søndagsaften fra jul til faste lavn, fornøye færøborene sig med dans, ledsaget av sang, og denne sang består dels i Peter Sjus danske kjempeviser, og dels i romanser i deres eget lands dialekt.
1: At dette ikke er helt satt, og skriver vi om at føringer alls ikke har vita om tøvnløyk, vil jeg føre, har vi om i underfaren og sending. Korsen er etter Ivalis Ratt, hvert kjempevis noen vivoiker, at ångestene i så nevnta regionen levde der så størst som i førjon. Og hette hever også gjørst til at folkeminnes saunere og tøvnaskald ikke har glemt førjer til at de har haft i hittjø av sauna sammen lø til danske og mialdervisner. Tøvnaskaldet C.E.F. Weisse, som levde fra Arnon 1674 til 1842, gav i 1842 tvei hefti ut vi 100 viseløven fyrir øyna songrød og klaverfylgespel. 21 viseløv i øren hefti heie Paul i Bo ur Nølse kvøye. Tøvnaskaldet Henrik Runk, som levde fra 1806 til 1808, skriva i 1846 høyle 42 lø nýjur som byrsta Helena Ekholm ur Kvalvøyk hei kvøy fyrir sér. A.P. Berggren, som levde fra 1808 til 1808, skriva i æsni ønne tutsjo kjempe ved vise lø nýjur som han hei hørst føringar i Danmark kvøa. Og heita vær så bæra byrjanen. Og i 20. alt hei hei hei mong bæg dæner føringar i hei tidsi oppa et no fonograffalsar, spålabond og æramilar. Høylar bøker kommer ut vid løven ur førjun til danskar folkavøyser. Her det største og tydningarmiklaste færiske melodier til danske kempeviser til Toren og Gryner Nilsen, og vi kom ut i 1923, og 107 viser bogen til Marianne Clausen, som kom ut i 1995. Danske kempevisene kom som nevnt til følge vi bogen til Vedel og Syv, og nekver føringer har vært 8 bøker, og lærte seg årene i visene om bøgnløser bøk. De fleste monokorsene har vært Lars Wiesner av Anjan Hott, som man vil at høyre ånder kvua der nekker fjerde. Fra søgnast og nødjant og alt kom og så nevnt og skillingsvisner østen til førja. Hette var yngre og eldre norrlenskar viser og våre prentavar av Ønstøk Pappers Ørsk, som prentarerner selt og følte for en skilling. Og i 1903 gav H.N. Jakobsens bøkehandel danske kempe og folkeviser ut av fyrsta sinne, og i verhøver tidsje semja vi om at hesar danske mialdarvisner og 17 skillingsvisner gjør det så vel omtøktar at her så vi og vi i flest av bygden var vanligere enn føresk kveie og føreskar viser, og det kanskje nekvastan i enn. Her har treet vært vanligt, bæg i kjemte og i olvara at nøyta ørende ur danske visner at teka til vi, og ta i så større mån at danske visner saman vi salmon, bibli og ørendun og ørend skriftlig om tilfære og i alt være danskun, må du være øyn hins største høttanen, om tilbæra sida så, med det føreska malen. Og i ørenden høttan ligger ikke anna enn at dansk mal rett og slett gjør det alt mer vanligt, og en inngreven pastor av gjerandes malen av bygd som i boi. Her blir til at samarbeida hessa støvene til kvevun og føreska malen atla nøyjandu alt, vi støvene til danskun folkavisun i Danmark, miskøys i 16. Alt, som vi tar du om i byrjanene av sendingene. Då nu var det at føringar her i middelen Jens Christian Svapo, Skrøter, Jans Krautje, Trøndra Trø, Hennus Hennusson, V.O. Hammersheim og Jakobsen, for å skrive nyer alt det her annakvart doddo etla fink og hendra av kvevun, visun og tattun og en alt mulig hver halve. Men dette skulle vi vidgjøre nærre og gjennom kommande sending. I byrja i sendingina vi enn i opptøk ur Danmark vi visene det var om en løverdag om Tyje Hermansson, Nilaus Bendiksson og Sisselil. Visene var prenta første fyrir i visebøkjene til Peter Syv. Jeg fyrir at enda vi hese som og viso. Henda opptøkene av Stronton, og hun av kassettebanden i fylgje vi bøkjene 107 visebøkjene til Marianne Clausen. Tero brøyrene Simon, Paul og Nicodemus Rasmussen av Stronton, og Karl Andreasen av Stronton i Kvua. Og hesa opptøkene gjør det Marianne Clausen sørst i 80-årene, eller først i 90-årene.

Velkommen til Mono. Hette fjorda sending ur øyne, Fjalter Kimsteinar. Det skulle være fyra, eller fem, men det var så i kurs 25, tog det Ola søka, og i neste vike, og ta fra vidt så at det her var en særlig sending, som så var den femte. Vi begynner vi, nå renner solen fri, til et utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Storos og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar det innebærer etter Janus Djurus. Ola søker kåre vener etter som vant. Kåre leier jo er til Osbjørn Bestelsen, og til alt det stått litt har jeg nok til kåre leier kommer. Og jo er skulder vi bytte en plass, til å si at menner og kvinner som blir sida i rav kvinnøren, sida framvis i rav kvinnøren, men klaverier og i mine. Og til å tog jeg at basstånene tar jeg til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sida, og der ljøsetånene er så til høyre, og her sida så damene her. En øyelig gløkker basser seg på en av vei, ja, men tar vi bytte om hepeint i lærerskolen av høttene, skulle så eisen gjøre til nye tingesvøttene. Det var sin spennende. Det pleier jo å være kvinner som i sjånarsblomtet av verer. Og nå kan skrive menner for åman imot det. Åman har stillet seg og kommer sjånarsblomtet, og kvinner nye imot det. Tenk hos vattlunnen, eller tenk hos vennen. Etter rekursen jeg har vidt glede oss til av Sucha. Vi færre vågjere. Det har vært morgen, Røyen Lyser, TV-åren etter Michael Danielsson og Rytje, Samal Petersen eier leie.

Vi tar det morgon røyen lyser. Et som kår limer elsker, det er kaffepausen. Selv er det kaffe, men så reis noen å snakke over hvem annen. Og nå første vending hver kjål oss i kåren, så var det bassene som skulle ta kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viskant som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøpte jålegaver, så var det lykke for en makten og kjøpte som de skulle hava. Men her var en basse som en av gode kåne, til her var en kaka vi roma og karamell og råkrem og kveva i det. Det var en god kaffepause. Ta med ned til vending, så det sender imisk og så kåla jeg redde. Sommer tar høyma vel, onker bruker mikrofon, onker råpa harst. Er det sier man skal skriva nier som man kan minnast, brøytingarna som er det. Ja, og til aldri man skal gjøre, tog jeg at tirsjøtl som minnast alt. Men til det sinde strev jeg sitte til en kålvinning og onker mumlar nyer og ja, skjedde ikke hva jeg vil lukke ved å si, om man ikke hører det. En kålvinning er til er som en generaler. Soldatene, kål, lothekerne, til som synes jeg skulle høre hva det er for en eget som vil sagt. Så skal jeg føre med Jeremy Klogan til å si en eget til kålvinningene. Ja, men så er det at for å lese Sun Tzu, The Art of War, Tui tidir generalane som styrast landon, ti mo trutja at de vita kosu tid styrat ikkara soldaten. Men vi fyrir vi er det. Ta veri mot gamla land. Knut Olsen gjør det leie. Solrun Mikkelsen eir årene.

Vi tar det mot gamla land. Det er med lottøka i år. 300 kor sangarer har kjøpt billett, og det er faktisk dunkt. Nå kunne ikke flere komme vi. Jeg vet ikke, jeg kan jo bytte meg selv til 60 år, jeg har haft noen månedsendinger at det blir så populært. Men dette er det i kurser en øyelig god konsert som får komme og holde seg til helt sikkert. Vi får vi gjøre til så etterlig er gleden. Kristian Matras Tutte og Elin Anders Datter eier årene. Leier etter Olof Rink.

Vi tar det så ætjelig i gleden. Vi synes ikke hånamal i år. Ikke tog, det pleier vi alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nytter ikke at onker sier rau og onker sier rau. Det skal være det samme som man hører. Og til reisende stod litt til onker Kåla her sier man skal smilas når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smilas til hver sutt ljå som man færborster rur. Man kan smilas når man er i en kabarett, men til man synker, så det ganske sinter ringt å smilas og få det rette ljå i ut. Vi færre vågjere, vi tøyre solmen, jeg vil må noen herre prysa, til det gammelt solmele etter Vågstein og Jakob Dahl tøyte.

Jeg vil med noen herre prysen, heter Fyrre Solma Lehm, som Karl Clausen har lagt til rettes. Jakob Dahl tog det etter Hans Thomasson. Og Ola Skog Kåre har sitt egnet fra seg folk til Arina Bysjå.

Vi tar det, jeg vil må innan herre prysa. Min søve innan kor ikke så gammel. En av struktur så det at råkna som en ovidio at du gjør ikke noe. I minnes tog jeg var unger, og lustet etter utvars førja. Da korsanker var, så var det øyne, jeg vet ikke hva man sier, kvin og skrudj, fikk nesten tinnitus. Så det er ikke nek var en erfaringsinja av kore, som var meg eller mindre av tilvilt at det kom i hus av kore, og så har vi vært jo i imsom kore under førja. Nå tar jeg seg månedsendingene som jeg har gjort av å være, så lustet sinter min og støvsuka og stakast øyligt, og jeg hører det samme kvinn i atter. Så man kan filosofere sinter, altså hva er det som gjør det? Toi, til store måneder til snedet vaklen, og til tar du lustet hjemme til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesen her tid, at hvis du skruer opp, så hører du det bedre, så får kvinnet vekk, så hører du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll. Det skal bare skruas forfra.

Jeg vil lære en omgåse korsanger skal lustast etter, hørte vi et freier funnet førje land. Snakket vi en gamle kone om etter, om, ja, hvordan jeg sunk jo kore. Og jo, det mest kvinner, det ønsken ivi om det. Men så leter du i seg gamle her, ja, men altså, kor hette det eneste steget som mye aldrande gammel maver ettersport. Man lærte jo bare bøttene til unge kvinner og badna familier som samfellet etterspyr. Men i koron her menn en mangelvøra. Det ikke noen menn som synes jeg. Så teenagerer, det bare komme ut i myrska kjattlæren og begynne å synes jeg, det engra da ikke. Så at han har hese visdomsårene, så hører vi ut i syrme.

Vi tar det i syrme. Ja, men hva kallar jeg så sendingsene for Fjalter Jimsteiner? Jo, det tror jeg at det er så ringt å finne framførslene rett. Man skal så si at vite at man skal få inn kor.fo, og her stender lanser til KVF, hvis man skal høre det som Ola Sukkerkor synker. Jeg var reisende selv for å lusta i etter måned, eller rent jeg finne det framatter, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det er sett der oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv an etter. Det er frem i eisne filosofere sinter at de og kvarte folk som ser denne gøsen opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det er en bokavere som skal kjipa okkara og ryka tilfølge. Det neste vi får høre til i årene, til en framførsel fra 2024, ta andeist Bjarne Røstorf som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson, og han blir heiraver vi hesen her, Sanchinon, ordene. Gjør så vel.

Vi hørte årene. Jeg finnes noen vimerskninger om oss og sendingene her. Det meste av det øyelig og gjeldig, og det ikke bare fra familie. En yngste død har vært Nick and Jay, men jeg tykker han Michel Dockst. Og når jeg jo vært jo i kringversen og fyrr, føler meg synder som Cassandra ut i gretske mytologien jeg tar i og jeg var jo vant der for fremman og sykos vi skulle gjøre. Ja, ta fem ikke nekva vi mestinger, men ui mun til korsang. Ja, det tar man folk vel å høre. Men alle så kori eisne ser det godt. Vi fører vågjere, vi høyre hestkvöld og i havn. Til tekster etter Reindal, tonleikren eier Pauli Usandager. Musik.

Vi hørte hestkvöld i havn. Henta sendingene vi har koma at enda. Ein sending vil jeg tredje, nasta mykida, og det her vil jeg så av Olasøke. Hun vil så skipa etter til lasti at vi høyra faktisk tver konserter, vi setter sendingene sammen som tver konserter vil ha gjort der av Olasøke. Så velkommen at du tar. Takk for det, Lutjoa. Vi enda hessa sendingene vi er noe leie til å stande i Samuelsen, om i kunde kvøye. Takk for det, Jesper.

Han tok seg av løtt og nødde gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vært ikke kåla et la apple nær så kan si at vi visst så.

krom. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

Velkommen til Måno. Hette er fjorda sending ur øyne, Fjalter Jimsteinar. Det skulle være fyra, eller fem, men det var så i kurs 25, då det Ola søka, og i neste vike, og ta fram vid så at det var en særlig sending, som så var den femte. Vi begynner vi, nå renner solen fri, til et utsending fra Karabekk, og det var Kinko i åtte leie. Det neste vil høre til innebyrder etter Janus Storos, og til Olav Jøkladel i ei leie.

Vi tar det innebærer etter Janus Djurus. Ola søker kåre vener at det som vant. Kåleia jo til Osbjørn Bestelsen, og til alt det stått litt av Janus Djur kåleia i kjemer. Og jo skulle vi bytte om plass, til å si at menner og kvinner som blir sida ira av kvinnøren, sida framvis ira av kvinnøren, men klaverier og i myene. Og det var tog at basstånene tar er til vinstre for klaveret, og her skulle bassene sida, og der ljøse tånene så til høyre, og her sida så damene. En øyelig gløkker basser seg på en av vei, ja, men tar vi bytta om hepeint i lærerskolen av høttene, skulle så eisen gjøre til nye tingesvøttene. Det var sin spennende. Det pleier jo å være kvinner som i sjånarsblom til å være. Og nå kan skrive menner for åmann i måte. Åmann har stilt seg og kommer i sjånarsblom, og kvinner nye mot Tinkos Vatlund, eller Tinkos Venon. Etter i kursen jeg vil glede oss til å søtte. Vi får vågjere. Det har vært morgen, Røyen Lyser, TV-årene etter Michael Danielsson og Rytje, Samuel Petersen, Eileie.

Vi tørte morgon røyen lyser. Et som kår limer elsker, det er kaffepausa. Selv er det kaffe, men så reis noen å snakke av hvilken annan. Og nå første vending hver kjål oss i kåren, så var det bassene som skulle teka kake vi. Og utrolig nok, det var karamell og viskant som var kjøpt inn. Det var lykke som de menn kjøpte jålegaver, så var det lykke for en makten og kjøpte som de skulle hava. Men her var en basser som en av gode kåne, til her var en kaka vi roma og karamell og råkrem og hva var det. Det var en god kaffepause. Ta med ned til vending, så er det sendt imisk hos kåla jeg redde. Sommer tar høyma vel, onker bruker mikrofon, onker råpa harst. Er det sier man skal skriva nier som man kan minnast, brøytingene som er det. Ja, og til aldri man skal gjøre, tog jeg at tirskjøtt som minnast alt. Men til det sindes strev jeg sitter til en kålvinning og onker mumlar nier og ja, skjøtt ikke hva jeg vil lukke av jeg sier, om man ikke hører det. En kåla er til er som en generaler. Soldatene, kål, lothekerne, til som synsja skulle høre hva det er for nega som vi har sagt. Så skal jeg fære med Jeremy Klogan til å si nega til kåla gjerner. Ja, men så er det at fære å lese Sun Tzu, The Art of War. Så tidligere generalene som styrer landet, de må trykke at de vet hvordan de styrer til soldatene. Men vi får vi gjøre det. Det er vi mot gamle land. Knut Olsen kjørte leie. Solrun Mikkelsen eier årene.

Vi tar det mot gamla land. Det er med lovtøka i år. 300 korsangarer har vært kjøpt lett, og det er faktisk stongt. Nå kunne ikke flere komme vi. Jeg vet ikke, jeg kan ikke bytte meg selv inn til 60 år, jeg har haft noen månedsendinger at det blir så populært. Men dette er det i kurser en øyelig og god konsert som får komme og holde seg til helt sikkert. Vi får vågjere til så etterlig er gleden. Kristian Matras Tutte og Elin Andersdatter eier årene. Leier etter Olof Rink.

Vi tar det så ætjeli i gleden. Vi synes ikke hånamal i år. Ikke tog, det pleier ut alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nytter ikke at onker sier rau og onker sier ro. Det skal være det samme som han hører. Og til reisende stod litt at onker Kåleie sier man skal smøles når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smøles. Det er hver sutt ljå som man færbørste rur. Man kan smøles når man gjør en kabarett. Men da man synker, så det ganske sint ringt å smøylast og få det rette ljøet ut. Vi færre vågjere, vi tøyre solmen, jeg vil må innan herre prysa, til det gammelt solmale etter Vågstein og Jakob Dahl tøytte.

Prysam, hette Fyrre Solma Lern, som Karl Clausen har lagt til rettes. Jakob Dahl tog det etter Hans Tommesson. Og Ola Skog Kåre har sitt egnet fra som folk til Arina Bysh.

Vi tar det, jeg vil med noen herre prysa. Min søve innan kor ikke så gammel. Enn 30 år, så det jeg drakna som en ovidio at du gjør det nå. I minnes tog jeg var unger, og lustet jeg til utvarsp førja. Da korsanker var, så var det øyne, jeg vet ikke hva man sier, kvin og skrudj, fikk nesten tinnitus. Så det er ikke nekvar og en eforøsning av kore, som vi har meidlet med det, og tilvilt at det kom i hus av kore, og så har vi vært i Imsum koron i førjen. Nå tar jeg seg månedsendingene som jeg har gjort av å være, så lort jeg sinter min og støvsuka og stakast øyligt, og jeg har det samme kvinn i atter. Så man kan filosofere sinter, altså hva er det som gjør det? Toi, til store måneder, til sin nere vaklen, og til tar du lort av hjemme til deg selv. En lærdommer jeg fikk av hesson her tid, at hvis du skruer opp, så hører du det bedre, så får kvinnet vekk, så hører du alle røttene tydeligt. Så læreren at korsanker faktisk som rock'n'roll. Det skal bare skruast forfra.

Ja, vi lærer noe om hvordan korsanger skal lustast etter, hørte vi freier funne følge land. Snakka vi en gamle kone om hettar, om, ja, hvordan jeg sunk jo kore. Og jo, det mest kvinner, det ønsken ivi om det. Men så leter du i seg gamle her, ja, men altså, kore hette det eneste steg som er mye aldrande gammel medover ettersport. Vanlig det jo bare bøtten eller unga kvinner og badna familier som samfellet etterspyr. Men jo, i koron her menn en mangelvøra. Det ikke noen menn som synsja. Så tina gjerrer, det bare komme ut i myrska tjallaren og byrja synsja, tid engra da ikkje. Så at han har hese vustomsårene, så høyra vi ut i syrme.

Vi tar det i syrme. Ja, men hva kallar jeg så sendtidsene for Fjalter Jimsteiner? Jo, det tror jeg at det er så ringt å finne framførslene rett. Man skal så si å vite at man skal få inn kor.fo og her stendet lanser til KVF hvis man skal høre det som Ola Sukker Kor synker. Jeg var reisende selv for å lusta i etter måned, eller rent jeg finne det framatter, og jeg fann sending 2 og 3. Jeg fann ikke 1. Det er sett der oppe på hver som måte, så jeg fann ikke meg selv an atter. Det fram i eisne filosofere sender at ti og kvarte folk som ser den legger oss opp, og de har jo ikke alltid den beste logiske sansen. Kanskje det er en bok av oss som skal kjipa okkara og ryka tilfellig. Det neste vi får høre til i årene, til en framførsel fra 2024, ta andeigeste Bjarne Røstorf som kjørte leie til hentan her, sammen med Roa Pettersson. Og han blir heiravur vi hesson her, sannsynum, ordene. Gjør så vel.

Vi tårte årene. Jeg finnes nægge vimestinger om oss og sendingene her. Det meste av det øyelig og gjeldig, og det ikke bare fra familie. En yngste død har om Nick and Jay, men jeg tror vi han miskilt okkurst. Og når har vi jo vært jo i kringkvarsen og fyr, føler meg synder som Cassandra i til gretske mytologien et høy i og avverd om vantar fyrir framman og sykos vi skulle gjøre. Ja, ta fem ikke nekva vi mestingar, men ui mun til korsang. Ja, det er da man følt vel å høyre. Men alle så kori er eisne ser det godt. Vi fyrir av vujare, vi høyre hestkvöld ui havn. Til tekster etter Reindal, tonleikren eier Pauli Usandager.

Vi hørte hestkvöld i havn. Henta sendingene vi har kommet at enda. Ein sending vil ha tredt, nesten mykje og det her vil så av Ålasøke. Hun vil så skipa etter til lastig at vi høyre faktisk tver konserter, vi setter sendingene sammen som tver konserter vil ha gjort der av Ålasøke. Så velkommen at du tar. Takk for det, Ludjoa. Vi enda hisse sendingene vi er noe leie til Stanley Samuelsen, om i kunde kvøye. Takk for det, Jesper.

Han tok seg av løtt og nærne gå av løtt og jeg vet ikke hvor han tok han si så. Ta vært ikke kåla et la apple nær så kan si at vi visse at ta var han si så.

Velkommen til sommerarbeidet, og som Karian Landberg sier i annonseringene, så jeg ensamhattler av sendingen I dag. Min kære starsfellegjen Kristina hever tog veldre finnje, jeg vet ikke hva man kaller det, et sommerforkølelse av omkronslea. Nå hever hvordan vi finnje forfattelig det, og for ikke vil vi I sendingene. Tog veldre, men vånande så vil hun natter her I morgen I utvarpstående. Du tar ferdig vidt at her var akkurat seneste sending, var en sendingen for I Ola Søkerfrøy, og så vil jeg da Trønd og Vattenhemmer I Jakob Dahl, som tenker iver at han har Ola Søker. Men vi tar altså tver sendinger etter sendingen I dag, og så sendingen I morgen. Og I dag husker jeg at du som lurer kan hjelpe meg, Sinter, ved at sende sms på. Og fortelle meg hvordan du helter sommeren, og kanskje gjøre noe gårde til åndre fargen, om hva man kan gjøre, hvordan man kan hona seg og halte sommerfrøy I fargen. Skriv til 22400. Atlan eisen at heva en her kapping om en av løte, og det jo ferdig at få I land. Og så annars også jeg vidt spillene kvann fruskan, bein og jan og eldre sommerslian tonleik. Og det det kanskje eisen tvær sanger area, hvis det at jeg skal fyrreka middelene kappingsene. Men vånande så fevde hun noen sammen, og lykke alle henne her kommende tøymann, og ja, lad meg bare legge ut vi Jelly Roll. Og sanns noen, I'm good. Velkommen til sommerarbeidet.

Vi har då One Republic og Sanchin Counting Stars. Som jeg gleder fra, jeg begynner vi i sentingsene, så har vi min starsfellige Kristina, for ikke farfattelig det, så det er bare en som er her i utavstolene, men til bedre så har vi finnet hjelp utifra. En av meg så er så vi får at her er en kapping om man har løtt den. Det er kappingen tan okjente. Her to som lurer der, har vi mulighet for at rinja til telefonnummer 31 13 fors, det telefonnummer her, 31 13 fors, om man har løtt telefonen ikke åpen enn. Og her kan man så sette spørninger til tan okjente. Vi får fjalla de vil røttene til vi kommende som ikke er til å kjenne etter. Så kan man altså sette spørninger, men bare ja eller nei spørninger. Og det så at han okjente sverer ja, så slipper man halda av fram og sette en spørning til at sverer han okjente hin vi nei, så det neste lortar som slipper fram et. Så man kan bare ringe til så løse av telefonen. Ja, vi ser ikke her, det er en kø, så at selv om man kommer til på denne veien, så kan man gå opp her. Boja vi, og så kan det være at man slipper i jøkkenen en av luktene løte sitene. Men mer om det, om man har løte, og forresten så det sjående en minningreisende til et gavekors fra FK av 500 kroner til tann som klarer et kjita. Tann og kjenta. Vi får et kjera klost til kappingsene nå, og i mian så skulle vi høre et spilt nøytelig. Vi bølte noen The Shires, som sangen eider Watching You, Watching Me.

og sangen Summer in the City. Hetta vær sommarbeide, hesa fær, verste vær Eifin Jensen, Kristina Sundstein, hon som sagt. Vånande atter av foton i morgen, da vi færre under okkara senaste sending. Og ja, så vær en liten stekker, Ola Søkan vær jo i kommande vika. Det torsdagen at Ola Søkan aftan værer, og det torsdagen vi blir å senda, så tar vi rundt sending, og til vær det så heldig ikke Ola Søkan det. Og jeg mener heller ikke at Trøndor og Jakob tar bygget for en vikene etter, så i kommende vike verer ikke sommerarbeidet. Det verer at hun sendinger. Og så verer det jo, Ola Søka. Så det verer sikkert nekve godt av Skrønne og av Sten. Det blir alltid verer nekve gode sendinger av Ola Søka. Og annars så vet jeg at vi får høyre starter Ola Søk og aftens morgon, den 28. Tar færre Trønd og Vattnhammer og underrida er at senda i nekra timer medan vi tida opp til Ola Søkna. Men vi har en starter i morgen, tar vi færre at her var det store kappens namn, Finn Tan Fjalta, som vi tar av Fjalta, omkrastan i Førjon, og i en sommarbeide t-shirt, og Einun adgangumerskje, einun vikeskiftespass, eller vikeskiftes adgangumerskje til sommerfestivalen i Lomanon. Så den som finner den fjallta i morgen, for altså, ja, det er jo mulig at det av Årsens sommerfestival. Meira om til i morgen. Anders, takk for det at du lort deg i dag. Og ja, at de som lort tok i kappingsene, vi tog i åkjenta. Det har vært høyeste forskjellige oppgjøringer av den tekniske konsulære så var det jo først at borgerstoren Elsa Berg, hun heier tog til at alle uttaker vi i kaffingsene. Så takk til henne eisene. Seneste tonene i dag, det av Country Slanon, Ella Langley og Morgan Wallen, Sincha, I Can't Love You Anymore. Takk for jeg, Safir. Vi høres etter i morgenen.